0: Msizi Maphumulo.
1: Nozama Mseleku.
2: Sithi mnyaka zonke impela sonto sesifakathi inkulu ukuthi ikhalakatha.
3: Impela sonto enkulu saze sabhupha ama long weekend. Nansi mshado, nansi imcimbi, nansi imembeso, nansi